0: Nacho otro.
1: Ne Nacho?
0: Nacho se ljubo. Naj Nacho otro.
2: Naj Nacho otro.